0: 報告します。旅団長から電報です。
1: やめ。
0: 信じる情報によると、あなたの直接敵は避難の第18小団君の一二教師の所領。下方ホーマン君ヒレイブはあなたの連隊を命令して、疲労12時頃に総員の修復を占領して、ぜひすべて。移動、難易度、行くです。天皇陛下万歳。大日本国軍万歳。
1: わかった。
0: 敵は中華機がないようで。

0: 在在能够哈古给给好的九岁卡拉很担心的卡拉大气呢卡流库啊头天没办法的不管你的一度都带他的黑流库啊使います
1: 文章里の小金鸡の八六君の部隊はどんな部隊だか
0: 八六君の一二教師
1: K だ一九 C のどんな団だか
0: それわかります今までに私たちはまだ緑の法律艦隊ないです
1: バカ半日だけだよこんなの私たちの敵の照明の番号はわからないが
0: はい
1: 俺は友君気がついたかこの八六号は地位を取ってしまったよすごいだよこの八六号の指揮官の暴挙性のベテランだを反対してやろうああこの形とっても見事だ特徴がありますその攻撃設備も配置ああおかしなことはこんなの短い時間は最前線で地雷場を設けたさっきこの地雷場で私たちを50台攻撃と失敗したこの指導が簡単じゃないね
0: そうですね連隊長その話は通りがあります日野君は防御線の中でいつもラジオを設けてこれはおかしくないしかしこの八六君は温度線の中からタフだと防御線を転換します特にエンドタグでどうどういい
1: 攻撃では部隊を知らせてできるだけこの指導を行き取りどんな指導は私は痛いよ

0: 私たちの相手は何をするのか。全部兵力が使われて、もし外部どんな目的は何ですか。
1: わからないです。私も彼の意図を判断することができなく、それに条例合わないです。
0: 一つは手をこれだよ。そして陰謀があるでね。けれども今私の歓迎は陰謀じゃ知らないよ。面白いだね。

気をつけ。我々の現在地は予想だ。大海まであと2キロメートル。第一線の海を選別し、第二線の海はその沿岸を、第三線の海は後衛だ。静かに、まわいく。目標、大海湾八路軍本部、船の住民に取り掛かれ。

0: ちょっと待って。あ、いつの場面に、はがすれて、すでに始めと始めとこわ、こうした。
1: 第一スの身を大大目を出せ。
0: あなたの夢はこれは取り消す。
1: 中世で戦況を失った。大亀にいてもどうにもならん。
2: はい。
1: 大大だ。

0: うまい。富士山の雲海の匂いがしますな。
1: 宮の塩分の想像力にはどういあればいいか。実はこれは中国南部の歯から塩にすみません。
2: お茶の新道は心を隣になる。山本酒は遠いのところからご苦労様のこと味の顔になるでしょう。
1: はい、将軍。
0: お、山本大佐は遠征帰りだったのか。山本君の特色隊は篠塚将軍の切り札だそうですが。
1: めっそうあります、ね、宮野参謀長は配送から両軍を応じしており、我々の特殊作戦には休眠がないようで。
0: 信濃土地はあまりにも広い。山本君の100人もない特殊部隊ではなかなか。
1: これは

0: 将軍次第です。戦略をバランスを立てておく、あるいはピクティサレコレを超えつる。参謀長、お忘れでしょうか。サレ造で一丁の38口径の金銃が第一次世界大戦を引き起こしたの。目の入っても歴史を続くことは可能である。特殊な作戦の人数に全く偏見がありません。
1: 宮野将軍は申し訳ないです。おじいちゃんしゃべりから、あなたは開国の参謀長として天皇陛下の大使、あなた責任ちゃんと持てる。今我々の空軍は少少の生活はやっています。山本作家はドイツから新しいの生活は分割した持ち帰りました。それは新しいの生活でしょう。それは特に86軍の要求機いいと思うけど、山本君は昨日様子の戦闘はどうでしたか。
2: どうでした。
1: もう負けだ。東京野球場でいつも2勝対しゼロです。しかし総司法の方はそんなこと毎日あまりないんです。
2: 200対0相手は
0: 橋戸君主力のです。
2: こっちは何人。
0: 将軍どうぞ。

0: たちは軍人だろうか。
1: 你们是军人吗？
0: そうではないらしい。
1: 我看不是。
0: 君たちは羊に出る。
1: 是一群绵羊。
0: 殺される前の羊だ。
1: 一群带杀的绵羊。
0: 黙って死んでも。
1: 宁可默默的死去。
0: 命を捨てて。奮発もしない。
1: 不敢舍命一搏。
0: 度胸がなくて。
1: 没有血性的人。
0: 軍人にもふさわしくはない。
1: 不配做军人。
2: 哎。俺来试试。
0: よし。やっと出てた。
1: 好。总算有了一个。
0: またいるか。
1: 还有吗？
0: 三人欲しい。
1: 只有三个人。
2: 用不着。俺喜欢一对一。
0: 一対一？
1: 一对一。
0: 日本の軍人を軽蔑するか。
1: 我们日本军人的功夫。
2: 三脚猫的功夫的确不怎么样。
0: 山田君。
3: はい。
0: 始めてくれ。
2: 慢。你让他上一边去。你来。
0: 俺？
1: 我。
0: 俺と？
1: 和我交手。
2: 什么？不敢。
0: よし。
1: 好。
0: 挑戦を引き受ける。
1: 接受你的挑战。
0: 短刀使っていい。
1: 你可以使用短刀。
2: 小鬼子，你那把刀还留着宰羊吧。你先出手。
0: よっしゃ。